Chubwa na batso, shangla dada shiyu bi li ji dee na sojo noba shiba di yin. Dacha chiwi li jin da na jizai sunyam dee na jako hinjib din bi jizai to rinyang gongji te dindu yunu san bi korchu tong tun yu. Dee na sinru hinji ne sojo noba shiyu bi hinjib din bi li jin da tog dhubi siru.